Ayanto di mera va 5 horas kage 4 horas ni 59 minutos. Erkan horwa ni mitako san varulu mona e makuan hikuna orelo. Ton erka wavari ha mitako yan hikuna orelo mana orelo na juma. Mwe mara ya 5 horas ni kilo karani hali varulu mona e piti kisi skumila kumaputu. Nto mwe mara ya 5 horas ni 5 minutos. Hali mlulumo na emakuwa siku milaki provinsi ya Yoniesa. Mwimara 5 horas ni 10 minutos. Ovinyana wosha nruwa paka mwimara ya 6 horas. Mwimara ningela ukala waposari programa ya journal ya usheshelo ni huku na olelo. Nto wavari hami tikuwe ni huku na olelo. Ndri famosa anda bakar ni kunti ya kabitipo o mikrofoni mio Januar Eduardo Karibu.

0: maziyete.
1: Alo, achalo mwa chinjetu. Mpika na utengau. Kampani jaradi Musambiki. Ari nkwa gomba lechesia. Wandu wose. Wakuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile. Mpatam. Wakwa lemba anyamatam. Wakusaka kuminye nisia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngomaziyetu. Mchaka chechino cha Doshmili. Ivinti sejim. Anyamata wakuimba nyimbo zye kulekanga na lekangana njize kuiza kulilembezia hapa na paradi Musambiki mumpikizano wa nyimbo wakutenda ngoma zetu.
2: Kweterana
3: ngaba ajonjile nobe
2: ana ile kudila khatamani ndawi kanwa ulwele unashana jigane bari mwana sijokura lala nyalale munulaju na jingo beja kura lala
3: amyalele
2: Mkulola ana, ayura ni bari ya kunrahaga mwejo.

0: Mexico. Ana, meu amor.
1: Unimwandi hapa no mwe. Dona wangu.
0: Acha na isandi tejaidi
1: hiyo bali. Ni yetu pele kwa mpiga ni makaswida ngawa ne. Aimani wewe leo.
0: Chile be preparari.
1: Ana mwe. Munu na mipika jantele cha ku.
0: Lelo jino mwele moni kakuku veka di mwele.
1: Alifangu mateji juni kajasi.
0: Kajasi?
1: Kajasi hile, yali juri tuyelelo.
0: Ah, jile jele nyishadigulo.

0: Audible. Anga ya kuti unenda ame abebe ni kulondi angani jauzi. Ata unenda demi abebe ni se kulondi angani jahonda ya ulombela. Nga londi angani jautuwa isewe anasi. Anise wakotiyo selakwa. Ana mwanya mwen kajembe seje babebe nuko mamebe nuko. Kajembe seje kwele nga wakuni.
1: Nambutio la babe.
0: Elo babe nunamangani nabele kana kuno. Ani nabele. Elo unakuno ya kulondi.
1: Nambutio la babe.
0: Elo babe nunamangani.

0: Bona ba ulwele ni ukubuza. Hamba kuthi kula kwa kwantiyele.
1: Waje kuno kuno ninga atudise nene
2: Sisironi
1: asimwenewe ni wakulwala kamakulwala
3: yini Bona la jangondo
2: Iwabutaka sitikobe
1: Wakulwala bele kwano mweli autenda wawidi zano nombe energy kapenga ngukombo lai
2: Zano mumpaka mweli wawidi mwajemshi akashishi
1: Hati nditaje yiboli zano ati ninga yikubola ni bele bakubasa zano botano
2: Bari nyikombo lije bona wero rejentela
1: Ano na ikombo le energy kape mundu jona kumangwa
2: mulamu mwe.
1: Ndaveleka kukunomba
2: lai. Mulamu.
1: Nebele bona bachina jigale nyise na.
2: Vele uvanambia. Bigane bona we. Vele uvanambia riyawo. Zitumeje mbia ryo njauri jukuntera kuni mbia ryo zitumeje mbia ryo vele vapata dinga yakuti paka munyinji jahuno.
1: Alamu kubata kuyine ulongo uyine. Una baba sina ujali.
2: Mwa ulongolo ulongo kuona lelo. Munyambi jekaje ndende none banja kuno kuno.
1: Tende jibanja jo na mbuni.
2: Nonemba nonende ndende.
1: Ba kutuwila wako.
2: Bari ngura kana arore njomba kaje na radi la bwanga none. Ngadi kandu. Ni yidi. Bebani rore jetela ukaje. Rore jetela u. Najimbile kaja bwanga.
1: Bari amboni mwajimbile.
2: Ngwajimbile. Alo.
4: Alo jomba.
2: Jomba.
4: Eh.
2: Ngani makuika kweleko panabadi jambo sheletu.
4: Abadi zon jantu nduchi.
2: Ngati akwegwenu wala akwara re kuti akuti jombe enu wala kulwala kusheriko.
4: Ni chedi ganga.
2: Iko apote katu kulwala kutwa teri mukupiga na monono kula. Kwara lagada de enu kula. Iyi kulwala kula simukuriende.
4: Wa wanu.
2: Akuti adi male ine padi wakamune kamule. Tan mpaka akuti akogonwa kutaura kuira kuwika kwetuwe. Nishwa boshele. Abana ka kwika yala yala benga twa boshele.
4: Atini zuka jawo.
2: Namu.
4: Zuka jawo tamye koko.
2: Asante jomba. Asante. Nambo mara di dadewenu kuti ni idea kuyele mwajimbi nyomwa diwenu.

Kutumoka tudin kutumoka to acha manaja oi charas ne dash menatos. Tudin kuli kangana ni shuguru visa kuti tushone kana mosu wina ana nungu atusunje. Usaina Margarita Chambo. Alina yashin jangos be kandi no maosa ne bakar ni konte. Kodingo la dingo la masengo cha fatikis. Halo mali mwashinje tosu be. Vite. Bon dia.

Ayanto wariwi pa wa daxi. Kumele provisi o kab delegat. Nimera fa. O rio eriere. Ni minuto mlukomili. 0:22. Ayanto mi teku sausa radio. Sifoni lo provisi o niasa. Ni uhenako kab delegat uampu lampako zambezia. Wipa wa don Africa.

0: Fa uma hora nei 35 minutos a kana amuta punya telefoni. Alo?
1: Alo, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Salama kaki hadi.
0: Salama. Nulu man nani ni amuta punya telefoni?
1: Teofilo Manuele, wana kukua, kuvisi ya wampula.
0: Alu pale, antunu urensi posheni?
1: Imute la nika Boyson.
0: Boyson ai?
1: Nina olu nira ukinoro mwako kawede.
0: Ku, anro mwako ai?
1: Eee.
0: Bononto, owi natali nchiponna?
1: Owi natamu araka, ari ena kalibu ila uwa mamaya mihene Florento na vieka.
0: Ahe.
1: Anaka otene.
0: Ayo.
1: Asi gala, yinen sebonlo, arasa ili virishini yine, inashi visenti yine, erbilinta nagela itu yine, apo ni tunune yine, Lucas Alberto matu yine, na atuo tene amuri ya narati ya msantiku, wakati ulala ni yine kia sebonlo.
0: Manonto isalamu.
1: Isalamu, kinaro ulamu arakanisha msibarimta na vieka, no hale na viekele ya wakandatata, Karole ke apa Manuel na Simon Solution kuna paje brokara kamara akipu marsimin kiera marsika na marsha Xavier
0: ayo
1: katare na Manuel tante brokara ka
0: ya
1: ati ya Bernardo tante o kala kunya ta con iso ki rotina onino mara temo kan na tukua ware kulevene dale na tu ote na shpata ni ote ni ali mata kana hurani
0: ehe
1: ina
0: bonto alupale
1: Tati?
0: Wipa wanika poison rinahu vati ana mafatima, anu una Fatima?
1: Amukele keo.
0: Oruma.
1: Tapo.
0: Ororuma, sante sana, otepo shukuru lavo.
1: Brigado.
0: Ulu kwa chali.